と思うんやったか。秋から手こぼれを得たことに、いかが徳永かうまく、お茶もらう気もらう、お茶っぱいの気に、パイラーポイスを減るわ、ゆだるこかあること。